تاجکستان اور دنیا کاریاکرام میں ہاں پرتیدین تاجکستان اور ویدیشی دیشوں کے بیچ سامباندھوں پر وستریت وشلیشن پرستود کرتے ہیں ریڈیو آواز تاجک کے ساتھ جڑے رہیں.

برنامه سجی پرسنی والا ابریدی اودیتو جے کیندے بہا کو سن رہے می اپ کو بہاوے پر ہیو می اپ کو بہاوے پر ہیو کے لیے انترشیا پہال کا ماچ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں.

Кисвинга сади ментрашешан ти ора суракша ке ракша ве ше самоде ке сабсе матва пор модо ми се ек бан гай ہے۔ شاستر سنگر شو کے برتے سنکیا ہتن کواد اور گروات کے خاطر جبرن پروا سن تد ہا ان ترشے چونوتیون استے شانتی کو مضبوط کرنے کے لیے دی شو کے سنیوگ تے پر سن کے وشک تا کو بر ہوا دیا ہے۔ اسے پر سات یو می تا چکی سنگ نہ جن اپنے شانتی پور ویدیشنی تے کے مادیم سے مات پر ان ترش مو دو کے سم دہان میں ایک سکریا اور سمن جان کا استہان بنایا ہے۔ سوتن تا پرابت کے وشو می تاجکستان اپنے اتحاد کے کتھین دور سے گزرتے ہوئے شانتی اور شیکتا کے سنستاپ کرنے میں سفل رہا۔ یہ انوتھانو بہاو آج نہ کیول دیش کے لیے بلکہ پورے انتراشٹریہ سمودائے کے لیے بھی مہتوپو راجنیتک مہتو رکھتا ہے۔ اس انو بہاو نے تاجکستان کے وشوا کا ستر پر سنواد آپسے سماج اور شانتی پور یہ سیتات کے سمرتن کے روپ میں پرستوت ہونے کا اوسر دیا ہے۔ تاجکستان کا نجا کے پہل پر بھاوے پر ہیوں کے لیے شنتی کو مضبوط کرنے کا انتراشہ درشاک 2027-2034 گوشت کرنے کا پرستاو جیسے سنیوگ راشتر محصبہ کی پرستاو دوارہ سویکار کیا گیا۔ دیش کے شنتی پورا نیتے کے ترکیق نیرنت رہتا ہے۔ اس پرستاو کے سویکراتی یہ درشاتی ہے کہ انتراشہ سمودائی نے وشواک شنتی کو مضبوط کرنے کے دیشا میں تاجکستان کے پرستاوں کے مہت کو منی تدیه اورون ہے سمایانو کول ایوان اواشیا کمنا ہے۔ یہ پہالا شانتی کے سانسکرتی کے نرمان سنگر شو کے روکت ہم راجنی تے کا سنوات کے بومیکا کو برہنے انتش سایو کے ویستا تتا یووا پھر ہی کو صحیح ش گونتا کے باونا میں شیکشیت کرنے کے ادیش سے جڑی ہے۔ اس کا مکھیہ ادیش یہ ہے کہ شانتی منواتا کا سجا مولیا بنے اور پرتیک دیش اس کے رکشہ ایوان مضبوطی کے لیے سنیوگ ذمہ داری نبھائے۔ اس لکشیا کے پراپت میں یوواؤں کے بومی کا اتیانت ماتوا پور ہے کیونکہ آج کے یووا ہی بھاویشیا کے سماج کے نرماتا ہے۔ ان کے راجنیتی قانونی اور سانسکرتی گیان کو برہنات تتھا ان ہے دیش باکیت اور سر بومی کا مناویا مولیو کے سامان کے بھاونا میں شکشت کرنا دیگر کالیا نشندی اور سارتا کو مضبوط کرنے کے لیے ایک مضبوط ادھار تیار کر سکتا ہے۔ آج تاجکستان اپنے انتراشیا پالون کے مادیم سے یہ ثابت کر چکا ہے کہ وہ ویشواک مہت کے مدوں کے سمادھان میں مہتوپور یوگدان دے سکتا ہے۔ ہمارے دیش نہ کیول شانتی کا سمرتھن ہے بلکہ اسے وچاروں کا پرتیورتک بھی ہے جو سٹیٹ وکاس رکشا کو مضبوط کرنے اور ویش سمودائے کی ایک جوتا میں یوگدان دیتا ہے۔ اسی قدم تاجکستان کے انتراشیا پرتشتھا اور پرواہو کو اور مضبوط کرتی ہے تتھا منچ پر ایک شانتی پریا دیش کے روپ میں اس کی ساتھی کو سدھرار بناتے ہیں۔ اس پرکار بھاوے پرہیوں کے لیے شانتی کو مضبوط کرنے کے تاجکستان کا نجی کے انتراشیہ پہل کا اتیانت مہتوپور راجنیتک اور مناویہ مہتو ہے۔ یہ انتراشیہ سایو کے وستار اور مناواتم کے سرکشت ایون شانتی پور بھاویشیہ کو سنشچت کرنے کے لیے نکول آدھار تیار کرتی ہے۔ یہ پہل اس بات کا پرامان ہے کہ شانتی سروچاچ مولیا ہے اور اس کی رکشا کرنا ویش کے سبھی دیشوں اور لوگوں کے سجا ذمہ داری ہے۔ نیوز اور شعرا ریڈیو وزے توجیک۔

0: سي بي ار اسني والو يادلاناي كي ابسوري ريديو आवाज تاجيك اپ ريديو आवाज تاجيك هندي انو بها کے کاریاکرموں کو سن رہے ہیں ہمارے کاریاکرام کا وشے ہے تاجکستان ودیشیوں کے دشتی کون سے رجدانیان راجیا ویا وسحامی ایمت وپورا بومیکانی باتی ہے اور دیش کے پرشاسانی کی ایوان رجنیتی کیندر ہوتی ہے تاجکستان راج کی رجدانی کے روپ میں دوشانبے شیر آج تاجکستان راج کے راجیات کے وکاس کے ایک نئے چران میں ایک وشیش درجہ پراپت کر چکا ہے تاجکستان راج کی رجدانی دوشانبے حال کے ورشو میں اوچستری انتراشی آیوجنوں کے لیے سب سے مہتوپورا کیندروں میں سے ایک بن گئی ہے یہ شیر نہ کیول متوپورا راشی نیرنائی لینے کا ستھان بن گیا ہے بلکہ انتراشی منچ پر تاجکستان کو پرستوت کرنے کا ایک منچ بھی بن گیا ہے تاجکستان گنراج کی رجدہانی ہونے کے ناطے دوشانبے کے جوروان شہروں اور انتراشی سیو کے کشیتر میں ودیشی دیشوں کی رجدہانیوں اور پرمک شہروں کے ساتھ گھنیشت اور سکری سامبان ہے یہ سیوگ سانسکرتی کا دام پردان ارتھ شاستر ویگیان شکشا اور آنیا متوپورا سماج کشیتروں کے آدھار پر وستارت ہو رہا ہے پریاتن دیش اور راشٹر کے پرتنیدھت کرتا ہے پرتیک تاجیک ناگری کو اس دیویا دیش کو اس کے شلپ ریتی رواجوں پرمپراؤں سندر اور منموہک پرکرتک دشیوں وشال جھیلوں اور پہاڑوں اور تازے و سوچ جل سے پوری دنیا کو پریچت کرانا چاہیے تاجکستان گنراج اپنی خوبصورت پرکرتی فریش ہوا اور پریاتن ستھلوں کے لیے دنیا بھر میں پرسید ہے ہر سال دنیا باہر سے لاکھوں پریاتک تاجکستان میں آتے جاتے ہیں سنیوک راشد سانگھ کے پرتنیدھی پاروتی رماسوامی تاجکستان میں لگ بھگ دو سال کے لیے اس بات پر کام کر رہے ہیں اور تاجکستان انہوں کے لیے بہت پسند ہے
1: میرا نام پاروتی رماسوامی ہے اور میں یہاں تاجکستان میں یونائٹیڈ نیشنز کی پرتنیدھی ہوں اور مجھے یہاں ڈھائی سال ہو گئے ہیں اور مجھے یہاں کام کرنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے میں کافی جگہوں پہ میں نے یونائٹیڈ نیشنز کے لیے کام کیا ہے اور ہمارا ہر تین چار سال کے بعد تبادلہ ہوتا رہتا ہے الگ الگ دیشوں میں اور مجھے بہت پسند ہے تاجکستان یہاں کے لوگ بہت ہی نرم دل کے ہیں اور بہت ہی مہمان نوازی بھی بہت اچھا کرتے ہیں اور تاجکستان جو ہے پورے ودیشوں میں اور پورے دنیا میں اپنے کلائمیٹ انوائرمنٹ پانی اور ہمارے جو برفیلے پہاڑ ہوتے ہیں ان سب کے بارے میں خاص طور سے جو ہے گلوبلی لیڈ کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس سال مئی کے مہینے میں یہاں پہ گلیشیئر پرزرویشن کانفرنس بھی ہوا جس کا سہیوگ ہم نے بہت کیا ہے یونائیٹیڈ نیشنز اور میرے آفس نے خاص طور سے اور یونائیٹیڈ نیشن کے جتنے بھی یہاں پہ ایجنسیز ہیں سب الگ الگ وشیوں میں کام کرتے ہیں چاہے وہ کھانے کے بارے میں ہو یا تندرستی کے بارے میں ہو یا عورتوں کی ترقی کے بارے میں ہو یا سب لوگوں کی نوکریاں اور پیشے کی بات ہو ان سب میں ہم لوگ کام کرتے ہیں تو مجھے یہاں کے لوگ یہاں کی مہمان نوازی اور یہاں کا جو ڈیولپمنٹ کا مدعے ہیں یہ بہت ہی صحیح لگتے ہیں یہاں کے کنٹری کے نیڈس کے حساب سے یہاں کی ضرورتوں کے حساب سے سو میرے خیال سے سرکار کا جو وکاس کا جو پلان ہے وہ بہت ہی صحیح پلان ہے اور ہم سب سرکار کے ساتھ ہاتھ ملا کے ساتھ ساتھ میں کام کرتے ہیں
0: پیارے سننے والوں یہاں ہم آپ کو شریمتی پاروتی رامسوامی کے بارے میں جانکاری پرستوت کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہے سنیوک راشٹر 16 مارچ پرتی ملکی قویل مدام رماسوامی پاروتی کو سنیوک راشٹر مہا سچیو اینٹونیو گوتیریش نے تاجکستان میں سنیوک راشٹر کی ریزیڈینس کوارڈینیٹر کے طور پر نیوکت کیا ہے پاروتی نے ترکیہ اور افغانستان میں ویش خدیا کاریاکرم کے کاریاویان میں اہم بھومیکا نبھائی تھی گوتیریش کے پروکتا نے دینک سمودتا سمیلن میں بتایا کہ پاروتی نے مہا سچیو دوارا نیوکت اور میزبان سرکار کی پشتی کے بعد تاجکستان میں ریزیڈینٹ کوارڈینیٹر کا پد سنبھالا بیان کے انوسار شریمتی پاروتی کے پاس وکاس و مانوی کھیتروں میں رنانیتک یوجنا تیار کرنے جوکھم پربندھان لوگوں سے کام کرانے سنگھرش وشلیشن اور مانوی پہنچ آدی کھیتروں میں 30 سے ادھک ورشوں کا انوبھو ہے اس سے پہلے پاروتی ترکیہ میں سنیوک راشٹر ویش خدیا کاریہ کرم کی پرتنیدھی اور کا کنٹری ڈائریکٹر تھی۔ اس دوران انہوں نے ونچت وار کے لوگوں کے بھوجن و پوشن سمبندھی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کام کیا۔ پروتی نے بھوکمپ پربھاوت لوگوں کو آپتکالین سہایتا پردان کرنے کے سرکار کے پریاسوں کے سمرتھن میں سنیوک راشٹر بہو کھیتری پرتکریا کاریہ میں سکری روپ سے یوگدان دیا۔ تشکیسان اپنی سوادش بھوجنوں میں سارے جہان میں معلوم و مشہور ہے، اور یہاں شریمتی پروتی کہتی ہے،
1: مجھے بہت پسند ہے یہاں کا بھوجن۔ مجھے خاص طور سے جو تازی سبزیوں کا سلاد بنتا ہے، سوپ بنتا ہے، اور الگ الگ ریجن کا جو کھانا خاص ہے وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ میرے کو تاجکی پلاؤ بہت پسند ہے، خاص طور سے جس طرح سے نوروز کی ٹائم پہ یا خاص پروگرام کے ٹائم پہ جو پلاؤ پیش کرتے ہیں، ہم میرے کو بہت پسند ہے، اور میں نے کافی پلاؤ کھایا۔ ہمارے ہندوستان میں بھی پلاؤ بنتا ہے، میں افغانستان میں بھی کام کر چکی ہوں، افغانی پلاؤ بھی میں نے کھایا ہے، سمرکندی پلاؤ میں نے کھایا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ خاص یہاں کے جو کھانے کے پدارتھ ہیں اور کھانے کی سامگری ہے کافی اچھے سے لوگ یہاں یوز کرتے ہیں، تو جتنے بھی لوگ ہمارے مہمان بھی آتے ہیں ان کو بھی ہم لوگ پلاؤ کھلانے لے جاتے ہیں، اور باقی ششلیک وغیرہ جو یہاں کا کھانا ہے۔ نہیں، یہاں کے نان بھی بہت مشہور ہیں، اور مجھے بھی نان بہت پسند ہے، اور نان اور چھکا ہم لوگ کھاتے ہیں جہاں بھی ہم ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں۔ اور جیسے کوجانڈ کا جو نان ہے وہ دوشانبے کے نان سے الگ ہے، یا آپ خارلون چلے جائیں یا درووز چلے جائیں، تو ہر جگہ پہ خاص طرح سے نان بناتے ہیں، تو بہت ہی بڑھیا طریقہ نان بنانے کا ہے، اور الگ الگ طریقے کے بھی نان ہیں یہاں پہ، تو سب میں سواد ہے، الگ الگ سواد ہے، الگ الگ چیز کے ساتھ کھاتے ہیں۔ کبھی نان سوپ کے ساتھ کھا لیں گے، کبھی ہم نان مکھن کے ساتھ کھا لیں گے، کبھی نان چکا کے ساتھ، تو ہر کھانے کے ساتھ اچھا لگتا ہے نان۔
0: تاجکستان گنراج اور وشیش روپ سے راجدھانی دوشانبے شہر حال کے ورشوں میں آتنکواد اور اگروواد کے ویرودھ لڑائی میں کھیتری اور انتراشٹری پہلوؤں کا ایک مہتوپورن کیندر بن گیا ہے۔ ان پہلوؤں کو دوشانبے پرکریا کے روپ میں جانا جاتا ہے، اور یہ وبھن دیشوں اور سنگٹھنوں کے بیچ سنواد اور سمنوائے کے لیے ایک منچ کے روپ میں کاریہ کرتی ہے۔ غورتلب ہے کہ دوشانبے کو اس کھیتر کے سب سے سرکشت شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ سن 2004 میں دوشانبے کے ایشیا پرشانت کھیتر میں پہلے یونیسکو شانتی شیر پرسکار سے سمانت کیا تھا۔ اچھ استر کی سرکشا، ودھائی وکاس اور انتراشٹری سہیوگ نے اس راجدھانی کو ایک مضبوط راجنیتک اور کوٹنیتی کیندر بنا دیا ہے۔ حال کے ورشوں میں دوشانبے نے کئی انتراشٹری کھیل آیوجنوں کی میزبانی کی، جنہوں نے اس کھیتر میں انتراشٹری سہیوگ اور کھیلوں کے وکاس کو مضبوط کرنے میں یوگدان دیا ہے، جن میں جودو پرتیوگتائیں، کافا فٹ بال چیمپئن شپ، سامبو پرتیوگتائیں، کشتی، ٹینس اور مشرت مارشل آرٹ پرتیوگتائیں شامل ہے۔ یہ آیوجن درشاتے ہے کہ دوشانبے اس کھیتر کا ایک مہتوپورن کھیل کیندر بن گیا ہے، جو کھیل کوٹنیتی کے مادھیم سے انتراشٹری سمبندھوں کو مضبوط کر رہا ہے۔ گیپل گلوبل سیفٹی رپورٹ سن 2025 کے انوسار تاجکستان گنراج قانون اور ویوستھا سوچک میں دنیا کے سب سے سرکشت دیشوں میں پہلے استھان پر ہے، جو سرکشا، ستھرتا اور قانون پرورتا میں ناگرک وشواس کو ماپتا ہے۔ ویشوک سرکشا رپورٹ سن 2025 پر آدھارت ایک سرویکشن سے پتہ چلتا ہے کہ تاجکستان کے نواسی رات میں سرکشت محسوس کرتے ہیں، اور انہیں قانون پرورتا پر پورا بھروسہ ہے۔ یاد دلانا ہے کہ تاجکستان کے انتراشٹری اپلبدھیان اور مانیتا تاجکستان گنراج کے راشٹرپتی راشٹر کے نیتا مہامہم امیرالی رحمون کی سبھال نیتیوں کا پریمان ہے۔ دیش کے نیتریتو کی پہل اور نرنتر قدموں نے دیش میں سرکشا اور ستھرتا نشچت کرنے میں یوگدان دیا ہے، جس سے انتراشٹری استر پر تاجکستان کی پرتشٹھا اور بھی مضبوط ہوئی ہے۔

چل رہا ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو اوزے تو جیک فریش تو یہاں سماچار کا دوسرا بھاگ ہے. اگست میں راشٹر پرودیگیتا توپ 45 منگ ویشواس نے سجیدار آیوجت ہو گئے. جینیوا میں ویش بودھے کا سن پدک سنگٹھن کے سدسیہ دیشوں کے اتائی سوئنگ مہاسبھا آیوجت ہوئے. خاتلون فرانس کے اتیاسی کا سلو کی اور پراتاکون کا آرکاشن برہا اور انہیں سماچار ہندی بہا کو سن سکتے ہیں. تاجکستان کے سواتان ترتا کی 45 ونگ واشگان کی اپلاکشیا میں آگست مہینے میں دوشنبے میں راشٹر پرودیگیتا توپا 45 وشواس نے سجیدار آیوجت کی جائیں گے. یہ پرودیگیتا تاجکستان سرکار کے سہیوگ سے آیوجت ہوگی جس میں اڑیا میں کمپنیا اودیوگک پرتشٹھان بینک تتھا انیا سیوا سنستھان بھاگ لیں گے. اس کا ادیشیا وشواس نے کمپنیوں کے پہچان کرنا نجی کھیتر کو بڑھاوا دینا ودیش نویش آکرشت کرنا تتھا سواستھیہ پرتسپردھا کے مادھیم سے اتپاد اور سیواؤں کے گناوتا میں سدھار کرنا ہے. ورش 2024 کے پہلے چھ مئی میں تاجکستان کے خاتلون پرانت کے 9,030.91 پرتن آئے جن میں 8,027.90 گھریلو اور 27.107 ودیشی پرتن شامل ہے. پرانت میں 940 اتیاسی گیون سنسکرت سمارک 125 پرتن سال 133 ہوٹل 46 سنگرہالائے تتا آنیا پرتن سویدائے اپلبدہ ہے. سال 2024 میں پرتن کو برہوا دینے کے لیے قزاقستان کے الماتا میں خاتلون کے پرتان کشمتا کی پردرشانی تتھا خاتلون سبھیتاؤن اور یاتراؤں کے گھرتے نامک انترشا پرتان فورم ایون پردرشانی کا آیوجن کیا گیا جس میں 20 سے ادھک دیشوں کے پرتندھیوں نے بھاگ لیا. سات سے 15 جولائی تک سویٹزرلینڈ کے جنیوا میں ویش بودھیک سن پدا سنگٹھن کے سدسیہ دیشوں کے اتائی سوئنگ مہاسبھا آیوجت ہوئے جس میں تاجکستان کے پرتنمنڈل نے بھاگ لیا. سمیلن کے دوران تاجکستان کے پرتندھیوں نے کئی دیشوں اور ویپو کے ادھیکاریوں کے ساتھ دوپکشا بیٹھکیں تتھا بودھیک سن پدا کے وکاس انترشا سہیوگ اور کھیتریہ سجیداری کو مضبوط کرنے پر چرچا ہوئے. پھر سننے والوں یہ تھا سماچار. ہمارے دوسرے پرسارن جا رہے ہمارے ریڈیو

ہولبوک تشکستان کے اتحاسیق اور درشنی سالوں میں سے ایک ہے. ہولبوک ایک نگار کے نام ہے جو خطلونگ شیطر کے ووسے علاقے کے 7 کلومیٹر اترپور میں سیتھی تھی کہ آج اس کو قربون شہید کہا جاتا ہے. نگار جو آپ تک لگ بھاگ پوری طرح سے سنکالی نرمان وستوں جیسے راہے یہ ایک پرا میدان ہے کہ اس کا مدھیہ بھاگ 70 ہیکٹر کے برابر ہے. اجت ہی کام کے پورے کرنے کے دوران شارستان میں یہ سپش ہوا کہ آواسی بھاون پکی ہوئی اینٹ سے بنی ہوئی ہے. کچی اینٹ بھی کبھی کبھی الگ اور کبھی کبھی پکی ہوئی اینٹ کے ساتھ اپیوگ کیا جاتا ہے. آواسی عمارات اچھی طرح سے سساجت ہے تتھا دیواروں کو سفید رنگ اور آنیا رنگوں سے چکرت کیا گیا تھا. فرش بھی لکڑی سے کور ہو کر ساتھ ہی نگر کے جن سنکھیا پیٹ کے مادیام سے پینے کے پانی سے پردان کیا گیا تھا. شارستان بھومی پر کئی شیل کاویہ شالائین موجود ہے. ہولبوک ایک آتھیا تکر عمارت ہے اور اس میں دو بھاگ ہوتے ہیں، دکشنی بھاگ اور اتری بھاگ. اس کا دکشنی بھاگ اتری بھاگ کی اپیکشا اونچتار ہے. ہولبوک شیتر میں ایک وشال محل بنائی گئی ہے جو آستھ کے دو اویتھیوں کے انوبھاو کیا گیا ہے. ہولبوک نگر کے پران تتوی کریا ہمارا وچار کو مدھیہ ایشیا کے ساتھ ہپتیا اور سجاوتی قلعہ کے بارے میں پوری طرح سے بدل دیتے ہیں.

0: اپایوگی رپورٹ اور باچیت ہر دین ریڈیو آواز تاجیک پر ہمارے ساتھ جڑے رہے اور سانسکرتی ساہتیہ اور روزمرہ کی زندگی کے اہم وشائیوں سے اپ ڈیٹ رہیں ریڈیو آواز تاجیک دلوں کی آواز سبھی سامانے دشرتوں کا سواگت کرتے ہیں جو ابھی ہمارے پرسارن ترنگوں سے جڑے ہیں آپ سن رہے ای ایس ایس سمائے کا وشیش سماچار رپورٹ اسٹوڈیو میں نیوز شویرا انترشا سایو کورونا بھون کا دن پردھان تاجکستان کا نجے کے سروچاچ آرتھک نیالیہ کی گتی ویدیوں کے مہتو پور کھیتروں میں سے ایک ہے اس دشا میں نیالیہ کے ودیشی دیشوں کے نیا ایک نکایوں اور انترشا سنگٹنوں کے ساتھ سایو کو مضبوط کرا ہے تتھا نئے دیشوں کے پیشیوار یوگیتا برہنے اور آدھونک نیا ایک نو بھون کو لاگو کرنے کے لیے آوشک قدم اٹھارا ہے انترشا سمیلنوں سیمیناروں اور پرشکشن کارکرموں میں بھاگ دروک سے گیان ورد ہے پیشیوار انوبھاؤں کا دن پردھان اور آرتھک نیالیہ کی کاریہ کشمتا کو اور بہتر بنانے کے لیے نکول پرستتیاں تیار ہو رہی ہے ایسا ویشائے پر تاجکستان کے راجیہ کے سروچاچ آرتھک نیالیہ کے کاریالیہ کے پرموکھ ظہیر الدین اسرار زودہ نے پریس وارتوں کے دوران کہا
1: سی درخواست خونه یک درخواست برگردانده شده و یک درخواست دیگه موردی بررسی قرار دارد. درخواست‌های گزارشده باید به اجرای حلنامه‌های صدای خارجی از جمله فدراسیون روسیه، قزاقستان، ونگریه، جمهوری ازبکستان و یک تا از جمهوری قرغیزستان
0: ریپورٹنگ آمده که دوران ویدیشی نیالیون که نیرنایو که کریان ویان سے سمبندید تین آویدان پراپت ہوئے ان میں سے ایک آویدان سمیکشا کے بعد واپس کر دیا گیا جبکہ ایک آنی آویدان ابھی ویچار دہین ہے پراپت آویدانوں کا سمبند موقع روپ سے روسستان، قزاقستان، ہنگری، ازبکستان اور کرغیز گنراجہ کے عدالتوں کے نرمان کے کریان ویان سے ہے ان آویدانوں پر راشتریہ قانون تھا تاجکستان گنراجہ کے انتراشتریہ پرتبندھاتوں کے انوروپ کاریواہی کی جا رہی ہے جس سے نئے نرنایوں کے پربھاوی کریانویان اور انتراشٹریہ قانونی سایوں کو اور سدھر کرنے میں سہایتا ملتی ہے اس ورش کے پالے چھ مئی میں انتراشٹریہ سمجھوتے سے اتپادن دیتاؤں کے پالن کے لیے تاجکستان گنراجیہ کے آرتھک نیالیوں میں 17 ودیشی نئے انوروھ پراپت ہوئے ہے یہ انکارا تاجکستان گنراجیہ کے انتراشٹریہ قانونی سایوں کے وکاس اور ودیشی دیشوں کے نئے نکایوں کے ساتھ سمبندوں کو مضبوط کرنے کو درشاتا ہے سلیمان قاسم زودہ تاجکستان گنراجیہ کے سروچاچ آرتھک نیالیہ کے اپادھیاکش نے پریس وارتوں کے دوران اس وشائے پر کہا کہ انتراشٹریہ نئے انوروھوں کا نشپادن آرتھک نیالیوں کے گتی ویدیوں کا ایک مہتوپور کھیتر ہے انہوں نے زور دیا کہ ایسے انوروھ کے سمیکشا اور ان کا کاریانویان انتراشٹریہ قانونی دستاویزوں کے آدھار پر کیا جاتا ہے جو قانونی سایوں کو مضبوط کرنے وبھن دیشوں کے نئے نکایوں کے بیچ وشواس بڑھانے اور آدھونک نئے انوبھاؤ کے اپیوگ میں یوگدان دیتا ہے ورتمان ورش کے پالے چھ مئی میں انتراشٹریہ سمجھوتے سے اتپادن دیتاؤں کے پالن کے لیے تاجکستان گنراجیہ کا آرتھک نیالیہ کے 17 ودیشی نئے انوروھ پراپت ہوئے ہے ذمہ داری ادھیکاریوں کے انوسار ایسے معاملوں اور انتراشٹریہ نیالیہ انوروھ کی سمیکشا تاجکستان گنراجیہ کے ودیشی دیشوں کے ساتھ بڑھتے قانونی سہیوگ تتھا انتراشٹریہ سمجھوتے کے تحت دیش دوارا نبھائی جا رہی ہے پرتبندھاتوں کا درشاتی ہے نیالیہ سمبندوں مضبوط کرنا اور انیہ دیشوں کے نیالیہ نکایوں کے ساتھ انوبھاؤں کا دن پردھان آرتھک نیالیہ کی کاریہ کشمتا بڑھانے اور نیا سنشچت کرنے کے لیے مہتوپورن آدھار پردھان کرتا ہے نیوز و شویرا ریڈیو اوزی توجیک

تاجکستان اور دنیا کاریاکرام میں ہاں پرتیدین تاجکستان اور ویدیشی دیشوں کے بیچ سامباندھوں پر وستریت وشلیشن پرستود کرتے ہیں ریڈیو آواز تاجک کے ساتھ جڑے رہیں

نامہ سے جے پھر اس نے والا اب ریڈیو دی تو جے کہ دی بہا کو سن رہے میں اپ کو بہاوے پھر ہیو میں اپ کو بہاوے پھر ہیو کے لیے انتراشیا پہال کا مہاج کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں.

نیوګ راشر ما سباکي پرстав دوارا سوي کار کي يګيا ديش کي شانتي پورنيتي کي ترکيک نيرنتراتا هي يس پرстав کي سوي کراتي ي دشاتي هي کي انترشه سموداينه ويش واګه شانتي کو مضبوط کي ني کي ديشامه تاجکستان کي پرстаوون کي مهات کو منيتا دي هي اورون هي سمايانو کول ايوان اواشياک منا هي ي پهاله شانتي کي سانسکرتي کي نيرمان سنگر شو کي روخت هم راجنيتي کي سنوات کي بو کاکو برهنه هنتش سایو که ویستر تا یووا پیره کو سهیش گونتا که باونا می شکشید کرنے کے ادیشے سے جوری ہے اس کا موقع ادیشہ یہ ہے کہ شنتے منواتا کا سجا مولیا بنے اور پرتی کا دیش اس کے رکشہ ایوان مضبوطی کے لیے سنیوگ ذمہ داری نبھائے اس لکشیا کے پراپت میں یوواؤں کے بومی کا اتیانت ماتوا پور ہے کہ ان کے آج کے یووا ہے بھاویشیا کے سماج کے نرماتا ہے ان کے راجنیتی قانونی اور سانسکرتی گیان کو برہنات تتھا ان ہے دیش باکید اور اثر بومی کا مناویا مولیوں کے سامان کے بھاونا میں شکشت کرنا دیگا کالیا نشندی اور سارتا کو مضبوط کرنے کے لیے ایک مضبوط آدھار تیار کر سکتا ہے آج تاجکستان اپنے انتراشیا پالون کے مادیم سے یہ ثابت کر چکا ہے کہ وہ ویشواگ مہات کے مدو کے سمادھان میں ماتوپور یوگدان دے سکتا ہے ہمارے دیشنا کے والشانتی کا سمرتھان ہے بلکہ اسے ویچاروں کا پرتیورتک بھی ہے جو سٹاج وکاس رکشا کو مضبوط کرنے اور ویش سمودائے کی ایک جوتا میں یوگدان دیتا ہے اسی قدم تاجکستان کے انتراشیا پرتشتہ اور پرواہو کو اور مضبوط کرتی ہے تتھا ویش منچ پر ایک شنتی پریا دیش کے روپ میں اس کی ساتھی کو سدھر بناتے ہیں اس پرکار بھاوے پرہیوں کے لیے شنتی کو مضبوط کرنے کے تاجکستان گنج کے انتراشیا پہل کا اتیانت متوپور راجنیتک اور مناویا مہتو ہے یہ انتراشیا سایو کے وستار اور مناواتم کے سرکشت ایون شنتی پور بھاویشا کو سنشچت کرنے کے لیے نکول آدھار تیار کرتی ہے یہ پہل اس بات کا پرامان ہے کہ شنتی سروچاچ مول ہے اور اس کی رکشا کرنا ویش کے سبھی دیشوں اور لوگوں کے سجا ذمہ داری ہے نیوز اور شعرا ریڈیو وزے توجیک

0: سی پیاری سنیوالو یا دلانائی کی اب سورے ریڈیو آواز تاجیک آپ ریڈیو آواز تاجیک کی ہندی انوبھا کے کاریاکرموں کو سن رہے ہیں. ہمارے کاریاکرم کا وشے ہے تاجکستان ودیشیوں کے دشتی کون سے. رجدانیان راجیا ویاوستھام متوپورا بھومیکا نبھاتی ہے اور دیش کے پرشاسن کی ایوان رجنیتی کیندر ہوتی ہے. تاجکستان گنراج کی رجدھانی کے روپ میں دوشانبے شہر آج تاجکستان گنراج کے رجیات کے وکاس کے ایک نئے چران میں ایک وشیش درجہ پراپت کر چکا ہے. تاجکستان گنراج کی رجدھانی دوشانبے حال کے ورشوں میں اچ استری انتراشٹری آیوجنوں کے لیے سب سے متوپورا کیندروں میں سے ایک بن گئی ہے. یہ شہر نہ کیول متوپورا راشٹری نرنائے لینے کا استھان بن گیا ہے بلکہ انتراشٹری منچ پر تاجکستان کو پرستوت کرنے کا ایک منچ بھی بن گیا ہے. تاجکستان گنراج کی رجدھانی ہونے کے ناطے دوشانبے کے جڑواں شہروں اور انتراشٹری سہیوگ کے کھیتر میں ودیشی دیشوں کی رجدھانیوں اور پرمکھ شہروں کے ساتھ گھنیشت اور سکری سمبندھ ہے. یہ سہیوگ سانسکرتک آدان پردان ارتھ شاستر وگیان شکشا اور انیہ متوپورا سماج کھیتروں کے آدھار پر وسترت ہو رہا ہے. پریاتن دیش اور راشٹر کے پرتندھت کرتا ہے. پرتیک تاجک ناگری کو اس دیویا دیش کو اس کے شلپ ریتی رواجوں پرمپراؤں سندر اور منموہک پرکرتک دشیوں وشال جھیلوں اور پہاڑوں اور تازے و سوچھ جل سے پوری دنیا کو پریچت کرانا چاہیے. تاجکستان گنراج اپنی خوبصورت پرکرتی فریش ہوا اور پریاتن ستھلوں کے لیے دنیا بھر میں پرسید ہے. ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں پریاتک تاجکستان میں آتے جاتے ہیں. سنیوک راشٹر سنگھ کے پرتندھی پاروتی رماسوامی تاجکستان میں لگ بھگ دو سال کے لیے اس پد پر کام کر رہے ہیں اور تاجکستان انہوں کے لیے بہت پسند ہے.
1: میرا نام پاروتی رماسوامی ہے اور میں یہاں تاجکستان میں یونائیٹڈ نیشنز کی پرتندھی ہوں اور مجھے یہاں ڈھائی سال ہو گئے ہیں اور مجھے یہاں کام کرنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے. میں کافی جگہوں پہ میں نے یونائیٹڈ نیشنز کے لیے کام کیا ہے اور ہمارا ہر تین چار سال کے بعد تبادلہ ہوتا رہتا ہے الگ الگ دیشوں میں اور مجھے بہت پسند ہے تاجکستان. یہاں کے لوگ بہت ہی نرم دل کے ہیں اور بہت ہی مہمان نوازی بھی بہت اچھا کرتے ہیں اور تاجکستان جو ہے پورے ودیشوں میں اور پورے دنیا میں اپنے کلائمیٹ انوائرمنٹ پانی اور ہمارے جو برفیلے پہاڑ ہوتے ہیں ان سب کے بارے میں خاص طور سے جو ہے گلوبلی لیڈ کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس سال مئی کے مہینے میں یہاں پہ گلیشیئر پرزرویشن کانفرنس بھی ہوا جس کا سہیوگ ہم نے بہت کیا ہے یونائیٹڈ نیشنز اور میرے آفس نے خاص طور سے اور یونائیٹڈ نیشن کے جتنے بھی یہاں پہ ایجنسیز ہیں سب الگ الگ وشیوں میں کام کرتے ہیں چاہے وہ کھانے کے بارے میں ہو یا تندرستی کے بارے میں ہو یا عورتوں کی ترقی کے بارے میں ہو یا سب لوگوں کی نوکریاں اور پیشے کی بات ہو ان سب میں ہم لوگ کام کرتے ہیں. تو مجھے یہاں کے لوگ یہاں کی مہمان نوازی اور یہاں کا جو ڈیولپمنٹ کا مدعے ہیں یہ بہت ہی صحیح لگتے ہیں یہاں کے کنٹری کے نیڈس کے حساب سے یہاں کی ضرورتوں کے حساب سے. سو میرے خیال سے سرکار کا جو وکاس کا جو پلان ہے وہ بہت ہی صحیح پلان ہے اور ہم سب سرکار کے ساتھ ہاتھ ملا کے ساتھ ساتھ میں کام کرتے ہیں.
0: پیارے سننے والوں یہاں ہم آپ کو شریمتی پاروتی رامسوامی کے بارے میں جانکاری پرستوت کرتی ہے. ہمارے ساتھ رہے. سنیوک راشٹر 16 مارچ پرتی ملک کی قویل مدام رماسوامی پاروتی کو سنیوک راشٹر مہا سچیو اینٹونیو گوتیریش نے تاجکستان میں سنیوک راشٹر کی ریزیڈینس کوآرڈینیٹر کے طور پر نیوکت کیا ہے. پاروتی نے ترکیہ اور افغانستان میں ویش کھجیا کاریاکرم کے کاریاویان میں اہم بھومیکا نبھائی تھی. گوتیریش کے پروکتا نے دینک سمودتا سمیلن میں بتایا کہ پاروتی نے مہا سچیو دوارا نیوکت اور میزبان سرکار کی پشتی کے بعد تاجکستان میں ریزیڈینٹ کوآرڈینیٹر کا پد سنبھالا. بیان کے انوسار شریمتی پاروتی کے پاس وکاس و مانوی کھیتروں میں رنانیتک یوجنا تیار کرنے جوکھم پربندھان لوگوں سے کام کرانے سنگھرش وشلیشن اور مانوی پہنچ آدی کھیتروں میں 30 سے ادھک ورشوں کا انوبھو ہے. اس سے پہلے پاروتی ترکیہ میں سنیوک راشٹر ویش کھجیا کاریاکرم کی پرتندھی اور کانٹری ڈائریکٹر تھی. اس دوران انہوں نے ونچت ورگ کے لوگوں کے بھوجن و پوشن سمبندھی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کام کیا. پروتی نے بھوکمپ پربھاوت لوگوں کو آپتکالین سہایتا پردان کرنے کی سرکار کے پریاسوں کے سمرتھن میں سنیوک راشٹر بہو کھیتری پرتکریا کاریہکرم میں سکری روپ سے یوگدان دیا. تشکیسان اپنی سویدش بھوجنوں میں سارے جہان میں معلوم و مشہور ہے, اور یہاں شریمتی پروتی کہتی ہے,
1: مجھے بہت پسند ہے یہاں کا بھوجن. مجھے خاص طور سے جو تازی سبزیوں کا سلاد بنتا ہے, سوپ بنتا ہے, اور الگ الگ ریجن کا جو کھانا خاص ہے وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے. میرے کو تاجکی پلاؤ بہت پسند ہے, خاص طور سے جس طرح سے نوروز کی ٹائم پہ یا خاص پروگرام کے ٹائم پہ جو پلاؤ پیش کرتے ہیں ہم, میرے کو بہت پسند ہے. اور میں نے کافی پلاؤ کھایا, ہمارے ہندوستان میں بھی پلاؤ بنتا ہے. میں افغانستان میں بھی کام کر چکی ہوں, افغانی پلاؤ بھی میں نے کھایا ہے, سمرکندی پلاؤ میں نے کھایا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ خاص یہاں کے جو کھانے کے پدارتھ ہیں اور کھانے کی سامگری ہے کافی اچھے سے لوگ یہاں یوز کرتے ہیں. تو جتنے بھی لوگ یہاں ہمارے مہمان بھی آتے ہیں ان کو بھی ہم لوگ پلاؤ کھلانے لے جاتے ہیں, اور باقی ششلیک وغیرہ جو یہاں کا کھانا ہے. نہیں, یہاں کے نان بھی بہت مشہور ہیں, اور مجھے بھی نان بہت پسند ہے. اور نان اور چھکا ہم لوگ کھاتے ہیں جہاں بھی ہم ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں. اور جیسے کھجانڈ کا جو نان ہے وہ دوشانبے کے نان سے الگ ہے, یا آپ کھارلون چلے جائیں یا درووز چلے جائیں, تو ہر جگہ پہ خاص طرح سے نان بناتے ہیں. تو بہت ہی بڑھیا طریقہ نان بنانے کا ہے, اور الگ الگ طریقے کے بھی نان ہیں یہاں پہ. تو سب میں سواد ہے, الگ الگ سواد ہے, الگ الگ چیز کے ساتھ کھاتے ہیں. کبھی نان سوپ کے ساتھ کھا لیں گے, کبھی ہم نان مکھن کے ساتھ کھا لیں گے, کبھی نان چکا کے ساتھ. تو ہر کھانے کے ساتھ اچھا لگتا ہے نان.
0: تشکستان کا دراجہ اور وشیش روپ سے راجدھانی دوشانبے شہر حال کے ورشوں میں آتنکواد اور اگرواد کے ویرودھ لڑائی میں کھیتری اور انتراشٹری پہلوؤں کا ایک مہتوپورن کیندر بن گیا ہے. ان پہلوؤں کو دوشانبے پرکریا کے روپ میں جانا جاتا ہے, اور یہ وبھن دیشوں اور سنگٹھنوں کے بیچ سنواد اور سمنوائے کے لیے ایک منچ کے روپ میں کاریہ کرتی ہے. غورتلب ہے کہ دوشانبے کو اس کھیتر کے سب سے سرکشت شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے. سن 2004 میں دوشانبے کے ایشیا پرشانت کھیتر میں پہلے یونیسکو شانتی شیر پرسکار سے سمانت کیا تھا. اچ استر کی سرکشا, ودھائی وکاس اور انتراشٹری سہیوگ نے اس راجدھانی کو ایک مضبوط راجنیتک اور کوٹنیتک کیندر بنا دیا ہے. حال کے ورشوں میں دوشانبے نے کئی انتراشٹری کھیل آیوجنوں کی میزبانی کی, جنہوں نے اس کھیتر میں انتراشٹری سہیوگ اور کھیلوں کے وکاس کو مضبوط کرنے میں یوگدان دیا ہے, جن میں جودو پرتیوگتائیں, کافا فٹ بال چیمپئن شپ, سامبو پرتیوگتائیں, کشتی, ٹینس اور مشرت مارشل آرٹ پرتیوگتائیں شامل ہے. یہ آیوجن درشاتے ہے کہ دوشانبے اس کھیتر کا ایک مہتوپورن کھیل کیندر بن گیا ہے, جو کھیل کوٹنیتی کے مادھیم سے انتراشٹری سمبندھوں کو مضبوط کر رہا ہے. گیپل گلوبل سیفٹی رپورٹ سن 2025 کے انوسار تاجکستان گنراجیہ قانون اور ویوستھا سوچک میں دنیا کے سب سے سرکشت دیشوں میں پہلے استھان پر ہے, جو سرکشا, ستھرتا اور قانون پرورتا میں ناگرک وشواس کو ماپتا ہے. ویشوک سرکشا رپورٹ سن 2025 پر آدھارت ایک سرویکشن سے پتا چلتا ہے کہ تاجکستان کے نواسی رات میں سرکشت محسوس کرتے ہیں, اور انہیں قانون پرورتا پر پورا بھروسہ ہے. یاد دلانا ہے کہ تاجکستان کے انتراشٹری اپلبدھیان اور مانیتا تاجکستان گنراج کے راشٹرپتی راشٹر کے نیتا مہامہم امولی رحمون کی سبھال نیتیوں کا پریمان ہے. دیش کے نیتریتو کی پہل اور نرانتر قدموں نے دیش میں سرکشا اور ستھرتا نشچت کرنے میں یوگدان دیا ہے, جس سے انتراشٹری استر پر تاجکستان کی پرتشٹھا اور بھی مضبوط ہوئی ہے.

ہولبوک تاجکستان کے اتحاسی کور درشنی سالوں میں سے ایک ہے. ہولبوک ایک نگار کے نام ہے جو خطلونگ شیطر کے ووسے علاقے کے 7 کلومیٹر اترپور میں سیتھی تھی کہ آج اس کو قربون شہید کہا جاتا ہے. نگار جو آپ تک لگ بھاگ پوری طرح سے سنکالی نرمان وستوں جیسے راہے یہ ایک پرا میدان ہے کہ اس کا مدھیہ بھاگ 70 ہیکٹر کے برابر ہے. اچھا ہی کام کے پورے کرنے کے دوران شارستان میں یہ سپش ہوا کہ آوسی بھاون پکی ہوئی اینٹ سے بنی ہوئی ہے. کچی اینٹ بھی کبھی کبھی الگ اور کبھی کبھی پکی ہوئی اینٹ کے ساتھ اپیوگ کیا جاتا ہے. آوسی عمارات اچھی طرح سے سساجت ہے تتھا دیواروں کو سفید رنگ اور آئنیا رنگوں سے چکرت کیا گیا تھا. فرش بھی لکڑی سے کور ہو کر ساتھ ہی نگر کے جان سنکھیا پیٹ کے مادیام سے پینے کے پانی سے پردان کیا گیا تھا. شارستان بھومی پر کئی شیل کاویہ شالائین موجود ہے. ہولبوک ایک آتھیا تکر عمارت ہے اور اس میں دو بہاگ ہوتے ہیں، دکشنی بہاگ اور اتری بہاگ. اس کا دکشنی بہاگ اتری بہاگ کی اپیکشا اونچتار ہے. ہولبوک شیتر میں ایک وشال محل بنائی گئی ہے جو آستھ کے دو اویتھیوں کے انوبھاو کیا گیا ہے. ہولبوک نگر کے پران تتوی کریا ہمارا وچار کو مدھیہ ایشیا کے ساتھ ہپتیا اور سجاوتی قلعہ کے بارے میں پوری طرح سے بدل دیتے ہیں.

کل بوگ میں 1953 اور 1954 میں پورا تطویر کاریا کیا گیا ہے. ساتھ ہی سان 1957 اور 1994 میں داویدوویچ اور لیتوینسکی دوارا اور سان 2003 سے 2006 تک یعقوبوف تراسے بھی اسے کام کیے گئے تھے. کہنے کا لائق ہے کہ تاجکستان پریاتن کے ریپکشائی سے دنیا کے سب سے وکاسیت دیشوں میں سے ایک ہے. پرتی ورش دیش کے ایتہاسک اور درشنک حالوں کے دیکھنے کے لیے سیکرون یاتراؤں تاجکستان میں آتے جاتے ہیں. اس کو دیکھ کر شانتی اور اشیکتا کے سنستھاپک رشا کے نیتا تاجکستان گنراج کے راشٹرپتی مہامہم امومالی رحمو نے دیش میں سن 2019-2031 کو گرامین پریاتن اور لوک شلپ وکاس کا ورش گھوشت کی. آج کل تاجکستان کے ارد گرد علاقوں میں اتیتھیوں اور پریاتکوں کے لیے سبھی سمبھاونائیں بنی گئی ہے. تاجکستان کے راشٹرپتی مالی رامو کے آدیش سے دیش کے سبھی نگروں اور گاؤں کے ایتہاسک حال پرنرمان اور جیوت ہو گئی.

0: خوبایوگی ریپورت اور باچیت ہر دین ریڈیو آواز تاجیک پر ہمارے ساتھ جڑے رہے اور سانسکرتی ساہتیہ اور روزمرہ کی زندگی کے اہم وشائیوں سے اپ ڈیٹ رہیں ریڈیو آواز تاجیک دلوں کی آواز سبھی سامنے دشرتوں کا سواگت کرتے ہیں جو ابھی ہمارے پرسارن ترنگوں سے جڑے ہیں آپ سن رہے ای ایس ایس سمائی کا وشیش سماچار رپورٹ اسٹوڈیو میں نیوز شویرا انترش سایو کورونا بھون کا دن پردھان تاجکستان گنج کے سروچاچ آرتھک نیالیہ کی گتی ویدھیوں کے مہتو پور کھیتروں میں سے ایک ہے اس دشا میں نیالیہ کے ودیش دیشوں کے نیا ایک نکایوں اور انترش سنگٹنوں کے ساتھ سایو کو مضبوط کرا ہے تتھا نئے دیشوں کے پیشیوار یوگیتا برہنے اور آدھنک نیا ایک نو بھون کو لاگو کرنے کے لیے آوشک قدم اٹھا رہا ہے انترش سمیلنوں سیمیناروں اور پرشکشن کارکرموں میں بھاگ دروک سے گیان وردھی پیشیوار انوبھووں کا دن پردھان اور آرتھک نیالیوں کی کاریہ کشمتا کو اور بہتر بنانے کے لیے نکول پرستتیاں تیار ہو رہی ہے اس وشے پر تاجکستان گنراجیہ کے سروچاچ آرتھک نیالیہ کے کاریالیہ کے پرمکھ زہر الدین اسرار زودہ نے پریس وارتو کے دوران کہا
1: سی درخواست خونه یک درخواست برگردوند شده و یک درخواست دیگه موردی بررسی قرار دارد. درخواست های برشده و به اجرای حلنامه صدای خارجی از جمله فدراسیون روسیه، قزاقستان، ونگریه، جمهوری ازبکستان و یک تا از جمهوری قرغیزستان
0: ریپورٹنگ آبادی کے دوران ودیشی نیالیوں کے نرنایوں کے کریانویان سے سمبندھت تین آویدن پراپت ہوئے ان میں سے ایک آویدن سمیکشا کے بعد واپس کر دیا گیا جبکہ ایک انیا آویدن ابھی وچار دہن ہے پراپت آویدنوں کا سمبندھ موقع روپ سے روسستان قزاقستان ہنگری ازبکستان اور کرگز گنراجیہ کی عدالتوں کے نرمان کے کریانویان سے ہے ان آویدنوں پر راشٹریہ قانون تتھا تاجکستان گنراجیہ کے انتراشٹریہ پرتبندھاتوں کے انوروپ کاریاواہی کی جا رہی ہے جس سے نئے نرنایوں کے پربھاوی کریانویان اور انتراشٹریہ قانونی سایوں کو اور سدھر کرنے میں سہایتا ملتی ہے اس ورش کے پہلے چھ مئی میں انتراشٹریہ سمجھوتے سے اتپادن دیتاووں کے پالن کے لیے تاجکستان گنراجیہ کے آرتھک نیالیوں میں 17 ودیشی نئے انوروھ پراپت ہوئے ہیں یہ انکارا تاجکستان گنراجیہ کے انتراشٹریہ قانونی سایوں کے وکاس اور ودیشی دیشوں کے نئے نکایوں کے ساتھ سمبندوں کو مضبوط کرنے کو درشاتا ہے سلیمان قاسم زودہ تاجکستان گنراجیہ کے سروچاچ آرتھک نیالیہ کے اپادھیاکش نے پریس وارتوں کے دوران اس وشے پر کہا کہ انتراشٹریہ نئے انوروھوں کا نشپادن آرتھک نیالیوں کے گتی ویدھیوں کا ایک مہتوپور کھیتر ہے انہوں نے زور دیا کہ ایسے انوروھ کے سمیکشا اور ان کا کاریانویان انتراشٹریہ قانونی دستاویزوں کے آدھار پر کیا جاتا ہے جو قانونی سایوں کو مضبوط کرنے وبھن دیشوں کے نئے نکایوں کے بیچ وشواس بڑھانے اور آدھنک نئے انوبھاؤ کے اپیوگ میں یوگدان دیتا ہے ورتمان ورش کے پہلے چھ مئی میں انتراشٹریہ سمجھوتے سے اتپادن دیتاووں کے پالن کے لیے تاجکستان گنراجیہ کا آرتھک نیالیوں کے 17 ودیشی نئے انوروھ پراپت ہوئے ہیں ذمہ داری ادھیکاریوں کے انوسار ایسے معاملوں اور انتراشٹریہ نئے انوروھ کی سمیکشا تاجکستان گنراجیہ کے ودیش دیشوں کے ساتھ بڑھتے قانونی سہیوگ تتھا انتراشٹریہ سمجھوتے کے تحت دیش دوارا نبھائی جا رہی ہے پرتبندھتاؤں کا درشاتی ہے نئے سمبندوں مضبوط کرنا اور انیا دیشوں کے نئے نکایوں کے ساتھ انوبھووں کا دن پردھان آرتھک نیالیوں کے کاریہ کشمتا بڑھانے اور نیا سنشچت کرنے کے لیے مہتوپورن آدھار پردھان کرتا ہے نیوز و شویرا ریڈیو اوزے توجیک